Carl Douglas og Kung Fu Fighting, og fra det til Skor Topper, sendes af mod som The True Confessions. Også Rod Stewart, Young Turks, efterfølger på 11.5.

Rockmillion David Bowie var det på Let's Dance. Det er Radio Alpha. Velkommen til altiders bedste sange med Michael Falk, Rihanna, Casey Anderson, Champagne, Celine Dion, Survivor, Burning Heart og meget mere i denne time. Men først, Erasure. If you change

Radio Aarup på Radio Alfa og Magaluf. Og så nyhederne klar, han er klokken 23. Klokken 10 er klar, late night. Danny Kershaw, der er den første sang der, er Winnie Pickett. Ha' det, Big Fat Snake, og bonjour, madame, på Radio Alfa. Well, I've heard.